0: ئىنتىسابقا باشلىنىشتىن بۇرۇن يېرىم سائەتتىن بىر سائەتكىچە ئەدەبىيات سەنئەت نومۇرلىرى كۆرسىتىلىدۇ.
1: ئىشقىلىپ توپقا قىزىقىدىغان ياشلار نەدە دېسە ھازىر؟ ياشلار دېمەي راست، توپقا قىزىقىدىغان كىشىلەر.
0: سىز بارمىدىڭىز بىلمەيسىز شۇنىڭ ياشلار دەۋاتسىز دە.
1: دەل مۇشۇ مۇسابىقىدە جۇمۇ دوستلار. پۇرسەت بەك غەنىيمەت، ھازىر ئەڭ ئاخىرقى مەيدانلار بولۇپ قاپتۇ مانا شۇنداغمۇ؟ مۇشۇ مەيدان مۇسابىقىلەر بەك قىزىيدۇ چوقۇم.
0: مۇشۇ باشلىنىشتىن مۇشۇ تاكى ئاخىرلىش مۇشۇ شەم يەشەم كۈنىگىچە دەق كەمىدۇق ھەمدە بارمى؟ شۇنداق بولسىمۇ باشلىنىشتىن تارتىپ ئۈرۈمچىدە مۇشۇ ئۈرۈمچى ئولىمپىك تەنتەربىيە مەركىزىدە ئۆتكۈزگەن مۇسابىقىسىنىڭ مۇساپىلىرىنىڭ ئىچىدە بىرنىمۇ قويماي تولۇق بادىم. چۈنكى مەن يەردە خىزمەت قىلىمەن ئەمدى، مۇخبىرلىق قىلىمەن، لېكىن شۇنداق بولسىمۇ تولۇق بادىمدە.
1: توپقا بولغان مۇھەببەتمۇ بادە؟
0: توغرا، 2 سائەت بۇرۇن بارىمە، 1 سائەت كېيىن قايتىمە. شۇنداق بادىم مۇشۇ بېرىش جەريانىدا نۇرغۇن تەسىرلىك ھېكايىلەر يۈز بەردى. مەسىلەنگە مۇشۇ كىچىك بوۋاق بالدىن تارتىپ ھەتتاكى 80-90 ياشقىچە بولغان چوڭلىرىمىز تولۇق ئولتۇرۇپ مەدەت بېرىپ كۆدى. بۇنى كۆرۈپ راست خوش بولدۇم. مەسىلەنگە مۇشۇ توپچىلارنىڭكى، مەن ئەمدى ماۋۇ مۇخبىرلار رايونى بىلەن ماۋۇ مۇشۇ توپچىلارنىڭكى ئۆيدىكىلەر ئولتۇرغان رايون يېقىن ئەمەسمۇ؟ شۇنىڭغا قارىسام مۇشۇ توپچىلارنىڭكى تەنھەرىكەتچىلەرنىڭكى مۇشۇ بوۋىلىرى، مومىلىرى ھەتتاكى مەدەت بېرىپ ۋاقىراپ ھېلىقى يەردە قارىسىڭىز دېگەن، ئۇنىڭكى يېڭى تۇغۇلغان بالىلىرى يا بولمىسا كىچىك بالىلىرى دېگەن، دادا غەيرەت قىل، دادا غەيرەت قىل دەپ قارىسىڭىز شۇنچىلىك تەسىرلىك. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بىزنىڭكى مۇشۇ مەسىلەن ئوقۇغۇچىلار بولسۇن ۋە ياكى باشقا دوستلىرىمىز بولسۇن، ئىشقىلىپ ئاشۇ مەيداننىڭ ئىچىنى لىق تولدۇردى، تولدۇرۇپ
1: مەيدان كەيپىياتى ئالايدۇ ياخشى.
0: ۋاقىراپ دېگەن غەيرەت قىلىڭلار دېسە غەيرەت قىلىڭلار دەپ قارىسىڭىز شۇنداق كەيپىيات ياخشى. ھېلىقى ژىنلاڭ دەپ قويمىز، ھېلىقى ئادەم قوپۇپ ئوتۇرۇپ قوپۇپ ئوتۇرۇپ قالىدىغاندۇ بىر ھەرىكەت بار، ژىنلاڭ دەپ قويمىز ئۇنى، دولقۇن، ئادەم دولقۇنى دەپ قويمىز.
1: ئادەملەر دولقۇن قىلغاندەك ھەرىكەتلەرنى قىلىپ توغرا مەيدان كەيپىياتىنى تېخىمۇ يۇقىرىغا كۆتۈرۈۋېتىپتىدە.
0: توغرا، ئاشتا ھەرىكەتلەرنى قىلىپ ئۇنىڭنىكىنى ھېلىقى توپ كىرسە مەسىلەنگە ئۆز كوماندىسىدىكى، مەسىلەن سىز ئۈرۈمچى كوماندىسىغا مەدەت بېرىسىز، مەن ئۈرۈمچى كوماندىسىغا مەدەت بېرىمەن، ئۈرۈمچى كوماندىسى ئاپىرىپ بىر توپنى تىقىۋەتسە ھېلىق ھاياجانلىقتا ئىككىمىز بىر بىرسىمىزنى تونمايمىز، قۇچاقلاپ كېتىمىز بىر بىرسىمىزنى، ئەجەب ياخشى مۇشۇ توپ كىردى دەپ شۇنچىلىك پەيزى، شۇنچىلىك بىر كۆتۈرەڭگۈ كەيپىياتتا مۇشۇ مۇسابىقىلەر ئۆتكۈزۈلدى.
1: ئەجەب باغىمنى كەلتۈرۈۋەتتىڭىز.
0: پەيز دەپ بېرىڭ ساپ
1: ئۇنمىدىڭىز. توپنى چۈشىنىپ كەتمەيمەن. ئەمدى قىزلارمۇ بەك ياخشى كۆرىدۇ توپنى، لېكىن مەن بەك چۈشىنىپ كەتمەيمەن. لېكىن نەق مەيدانغا بارسام،
0: توغرا،
1: نەق مەيداننىڭ كەيپىياتىمۇ نېمە سۆرەپ ئەكىرىپ بەك چۈشىنىپ كەتمىسەممۇ، مەن ماشىدا ھاياجانلىنىپ كېتىدىكەنمەن، مەنمۇ كۆرەپ باققان توپلارنى. لېكىن ھەمدى چوقۇم قولدىن بەرمەڭلار دوستلار، بەك ئاز ۋاقىت قاپتىغۇ، بىر نەچچە مەيدان مۇسابىقىلەرمۇ قاپتۇ ھازىر،
0: ئىككى مەيدانلا قالدى.
1: ئەڭ قىزىيدىغان يېرى كەپتۇ شۇ، ئەدەمنى جىددىيلەشتۈرىدىغان.
0: توغرا،
1: ۋاي ۋاي، ئۇ ھېسسىيات ئاشۇ ئۆزىمىز ياخشى كۆرگەن كوماندىغا مەدەت بېرىپ قاچان توپ كىرگۈزە، قاچان تەڭلىشىپ قالا، قاچان يېڭە دەپ ئەڭ زور ئۈمىدلىرىمىزنى كۈتىمىز قاندى ئۆزىمىز ياخشى كۆرگەن كوماندىغا.
0: ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىنى قاراڭ، غۇلجا كوماندىسى بىلەن قەشقەر كوماندىسى ئوينايدۇ. ئىككى كوماندا مۇشۇ
1: قىزىيدىغان چىراي ئۇندا بولسا،
0: ئىككى كوماندا دائىم مۇشۇ ئىككى كوماندىنىڭ ئوينىغان مۇسابىقىسى بەك قىزىيدۇچۇ، بەك قىزىيدۇ. ھەم شۇنچىلىك پاكىز ئوينىلىدۇ مۇسابىقىچۇ، ھېلىقى ھەممە توپ تەنھەرىكەتچىلەر توپنى دەپ ئوينايدۇ. شۇنىڭغا مۇشۇ مۇسابىقىنى ئەگەردە تېلېۋىزور، ئەگەردە مۇشۇ نەق مەيدانغا بېرىپ كۆرەلمىگەن دوستلار بولسا، تېلېۋىزورنى كۆرسەڭلارمۇ بولىدۇ، دىيەشنى كۆرسەڭلارمۇ بولىدۇ. بىزنىڭكى مۇشۇ شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىنىڭ ھەر قانداق قاناللىرىدا قويۇلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا سلو شېتىڭ ئەپچىمىزدا قويۇلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا مۇشۇ شىنجاڭ ۋېيشى تيۇپىڭداۋ بىزنىڭكى مۇشۇ دوۋىن سۇپىلىرىمىزدا بىۋاسىتە كۆرسىتىلىدۇ. توغرا،
1: شۇنداقمۇ؟ ھەمدى شۇلار ئارقىلىق كۆرسەڭلارمۇ بولىدۇ. جاي جايلاردىكى دوستلىرىمىز، ئۈرۈمچىدىكى دوستلار، ئامال بار نەق مەيدانغا بېرىپ كۆرۈشنى ھەرگىز قولدىن بېرىپ قويماڭلار. ۋېيشىڭ سۇپىمىزغىمۇ نۇرغۇن دوستلىرىمىزنى ئۇچۇرلار كەپتىكەن. مەمەتئېلى ئاق باشلايدۇ، شەرق ئايلانما چاڭچۈنلۇ تەرەپتە خۇڭسەل ئۇچۇش ئېغىزىغا ئاز قالغاندا پەقەت توسۇلۇپلا قالدۇق دەپ ئۇچۇرۇپ بېرىپتۇ. مۇشۇ يول بۆلىكىنى تاللاشنى ئويلاۋاتقان دوستلىرىمىز ئايلىنىپ مېڭىڭلار. رىشتەنى ئۇچۇرۇپ ئۈرۈمچى ۋوگزالى جىنكەيۋەندە ئەتراپىدىكى يوللار ئاساسەن قاتتىق باشقۇرىدىغان يوللار ئىكەن، توختاسا ئاپپاراتقا چۈشىدۇ دەپ ئۇچۇرۇپ بېرىپتۇ.
0: توغرا،
1: ئۇچار تور تاكسى نىياز سايولدىن جۇڭيى يۈەننىڭ ئالدىغا چىقىشتا ماشىنا ئىنتايىن جىق توسۇلۇش بار دېگەن ئۇچۇرنى بېرىپتۇ.
0: قۇندۇزاي ئادەم، ھازىر سۇ ئۈستۈ باغچىسىنىڭ ئوڭشاپ تېخىمۇ پەيزى بەك چىرايلىق بولۇپ كەتتى، بەك قولايلىق بولۇپ كەتتى، ئىشىكىمنىڭ ئالدىدا بۇ دەيدۇ.
1: مەن ما تەتىل مەزگىلى ئۆتۈپ كەتكەن ۋاقىتتا بىرەر كۈن ئىشخانىدىكىلەر ئولاش جولاش بېرىپ ئويناپ كېلەمتۇق. يا
0: ئاشتا قىلساقمۇ بولىدۇ جۇما.
1: مەن سۇ ئۈستۈ باغچىسىغا بىر ۋاقىتتا ماۋۇ بىزنىڭ

0: ئەسكەر بىر رىياسەتچى بولايلى، مەيلى ئارقا سەپتىكى خادىملىرىمىز بولسۇن، ھەممىمىز مۇشۇ قاتناش بىخەتەرلىك ئېڭىنى يۇقىرى كۆتۈرەيلى، قاتناش بىخەتەرلىكنى ياخشى ئېلىپ باسسۇن دېگەن مەقسەتتە ئىش قىلىپ قىمىغىنىمىز قالماۋاتىدۇ، دېمىگىنىمىز قالمىدى. ئەمدى يەنە داۋاملىق تەكىتلەۋاتىمىز، شۇڭا ھەممىمىز ئۆزىمىزنى ئۆزىمىز سورساقلا ناھايىتى ياخشى بولۇپ كېتىدۇ. سەھەر بۇلبۇلى ئۇچۇرۇڭنى تاپشۇرۇپ ئالدىم. يەنە ئۇچۇرلارنى يېڭىلاپ قارىسام، قەشقەرلىق نوچى، ھەممىڭلارغا مەندىن سالام. مېنىڭ بەك كۆپ ئۇچۇر بەگىم بار، لېكىن ھەر كۈنى ماڭىدىغان يولدا پەقەت ئاپتوموبىل قىستاڭچىلىق يوق، شۇڭا ئۈنسىز ئاڭلىغۇچى بولۇپ كېتىپ بارمەن. ھەممىڭلارغا تەن ساقلىق يار بولسۇن دەيدۇ. بولدۇ بولدۇ، بىخەتەر يول يۈرگەن ئاساستا. دوستلار، مەن يەنە داۋاملىق تەكىتلەيمەن، ھەممىدىن مۇھىمى بىخەتەر يول يۈرۈش. بىخەتەر يول يۈرگەن ئاساستا مەيلى كېتىۋاتقان يوللىرىڭلاردا قاتناش قىستاڭچىلىقى بولسۇن ۋە ياكى راۋان بولسۇن، شۇ توغرىسى بىزگە ئۇچۇر بەرسەڭلار بولىدۇ، بېرىشنى خالىساڭلار جۇمۇ. يەنە ئۇچۇرلارنى يېڭىلاپ قارىسام، قېنى بۇ ئۇچۇر؟ ئابىدۇ ئاكىمىز يول ئۇچۇرى، سەيماچاڭ تەرەپلەردە يوللار راۋانكەن دەيدۇ. قاپلاننىڭ ئاۋازلىق ئۇچۇرى. بولدۇ، رەھمەت ئۇچۇرىڭىزغا. ئابلىكىم ۋېيجاڭنىڭ ئاۋازلىق ئۇچۇرى تۇيۇقسىزلا پەيدا بولدىغۇ.
1: ياخشى.
0: Ben
1: bir yere şeyde olsam yollar verip kaymamış, ürümçününki mi, çöntüyü nevli oluyorken, kâfı kuayen diyenmiş, sehra diretken, meşede hazır, yollarına da gravanken bir yerim. Benim yüklü yerlerken bu.
0: Buldu, rahmet, uçuruz.

0: يۇقىرى ئېنىقلىق دەرىجىسىدە پەرقلەندۈرۈش ۋە ئورۇن بەلگىلەشنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، مەشغۇلات ئۈنۈمىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى بولغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئىلگىرى بۇنىڭغا ئوخشاش توكلۇق ھالەتتە مەنبە سىمىنى ئۇلاشقا 5 ئادەم كېتەتتى. ھاۋا ئىسىپ كەتكەندە كىيىۋالغان قېلىن ئىزولياتسىيە كىيىمىمىز بەك ئېغىر كېلەتتى. ھازىر بۇ مەشغۇلاتنى 2 ماشىنا ئادەم بىلەنلا تاماملىيالايدىغان بولدۇق. ماشىنا ئادەم يۇقىرى تېمپېراتۇردىن قورقمايدۇ. مەشغۇلاتى ھەم تېز ھەم مۇقىم بولغاچقا ناھايىتى ياخشى ئۈنۈم يارىتىلدى. توقسۇن ناھىيەسىنىڭ ئاھالىسى رازىيە روزى مۇخبىرغا، ئىلگىرى ياز كېلىشى بىلەن توك يولىنى تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش باشلانسىلا توك توختاپ قېلىپ ئۆينىڭ ئىسىپ كېتىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. ھازىر تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىشتا توكنى ئۈزۈۋەتمەيدىغان بولدى. بۇ بىز ئۈچۈن بەكلا ياخشى ئىش بولدى. ئۆيدىكى ھاۋا تەڭشۈگۈچ، شامالدۇرغۇچ، تېلېۋىزور قاتارلىق ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئىشلەتكىلى بولىدۇ. پەن تېخنىكا ھەقىقەتەن تۇرمۇشىمىزنى ئۆزگەرتتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ھازىر يەنجى خۇيزۇ ئاپتونوم ناھىيەسىدىكى 50 مىڭ موغا يېقىن يەردىكى سانائەت شوخلىسى مەركەزلىك يىغىلىش مەزگىلىگە كىردى. يەنجى ناھىيەسىنىڭ شىگشىن بازىرىدىكى شوخلىلىقتا 8 ئاينىڭ 6 كۈنى چوڭ تىپتىكى كۆپلىگەن يىغىلىش ئۈسكۈنلىرى ئالدىراش مەشغۇلات قىلىۋاتاتتى. پۈتۈن يۈرۈشلۈك ئۈسكۈنىلەر توپلاشتۇرۇپ تاللاش ئىقتىدارىنى ئىشقا سېلىپ، شوخلى يىغىش، ئارىلاشما ماددىلارنى ئىلغاش، يېڭى مېۋىلەرنى يەتكۈزۈپ بېرىشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى بىر قېتىمدىلا تاماملىدى. پۈتۈن جەرياندا ئادەمنىڭ ئېتىزغا بېرىپ ئىشلىشىنىڭ زۆرۈرىيىتى قالمىغان ئىدى. شوخلى ئۆستۈرگەن تېرىقچى مياۋ جۇڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىل تەخمىنەن 700 مو يەرگە شوخلى تېرىغان ئىدىم. نۆۋەتتە 4 ماشىنى يىغىۋاتىدۇ. بۇ يىل 1 مو يەردىن 4000 يۈەندىن 4500 يۈەنگىچە پايدا ئالالايمەن. ماشىنا بىلەن يىغىۋېلىشنىڭ ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى بولىدىكەن. يەنجى ناھىيەسى داڭلىق جۇڭگو سانائەت شوخلىسى ماكانى بولۇپ، يىللىق شوخلى مەھسۇلاتى 600 مىڭ توننىدىن ئاشىدۇ. شىنجاڭدىكى مۇھىم سانائەت شوخلىسى ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش ۋاسىسى. يەنجى ناھىيەسى شوخلى يىغىۋېلىش بىلەن بىللە سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، تورى ۋە تورى سىرتىدا قوش يۆنىلىشلىك كۈچەپ، تورى سىرتىدا پىششىقلاش زاۋۇتلىرىنى ئىنچىكە پىششىقلانغان خام ماتېرىيال بىلەن تەمىنلىسە، توردا ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىدىكى بىۋاسىتە كۆرسىتىشكە تايىنىپ، ئىستېمالچىلارغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈلىدىغان پارچە سېتىش يوللىرىنى ئاچتى. يەنجى ناھىيەسىنىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىدا بىۋاسىتە كۆرسىتىشكە مەسئۇل خادىمى فاڭ شىن مۇنداق دېدى: ئامباردىن مالنى ئاپتوموبىل ئارقىلىق سالساق 3 كۈن ئىچىدە مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا يېتىپ بارىدۇ. بىۋاسىتە كۆرسىتىشتە بىر كۈندە ئېقىم مىقدارى ياخشى بولغاندا 5-6 مىڭ زاكاز بىر تەرەپ قىلىمىز. ئىگىلىنىشىچە، يەنجىدە سانائەت شوخلىسى يىغىش خىزمىتى 9 ئاينىڭ ئوتتۇرىغىچە داۋاملىشىدىكەن. شۇ جايدىكىلەر يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇش، خام ئەشيا ترانسپورتى، ئىشلەپچىقىرىش، پىشىقلاشتىكى تۈرلۈك كاپالەت خىزمىتىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، شوخلىدىن مول ھوسۇل ئېلىش ئۈچۈن يىغىۋېلىشقا تېگىشلىكلەرنى تولۇق يىغىۋېلىشقا ھەقىقىي كاپالەت قىلىدىكەن.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: نۆۋەتتە قۇتۇبى ناھىيەسىدە 2000 مودىن ئارتۇق ئېگىز زەمبۇرۇغ ئوتى تۇنجى قېتىم ئورۇش مەزگىلىگە كىردى. 3 يىل يېتىشتۈرۈلگەندىن كېيىن شۇ جايدىكى دېھقان چارۋىچىلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرىدىغان، چارۋىچىلىقنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرىدىغان بېيىش ئوتىغا ئايلاندى. قۇتۇبى ناھىيەسى چورگۈل بازىرى قارا تۆپە كەنتىدىكى ئېگىز زەمبۇرۇغ ئوتى بازىسىدا تۇتاش كەتكەن ئېگىز زەمبۇرۇغ ئوتى 2-3 مېتىر ئېگىزلىكتە ناھايىتى ياخشى ئۆسكەن ئىدى. ئىككى ئوت ئورۇش ماشىنىسى ئورۇپ، توغراپ، ئۇۋۇتۇپ ئاپتوموبىلغا قاچىلاپ توشۇۋاتاتتى. بۇنىڭدا ھەم كۈچنى تېجەپ قالغىلى، ھەم ئوتنىڭ سۇ تەركىبى ۋە ئوزۇقلۇق تەركىبىنى ئەڭ زور چەكتە ساقلاپ قالغىلى بولاتتى. ئورۇۋېلىنغان ئوت چۆپ شۇ كۈنىلا ئەتراپتىكى باقمىچىلىق رايونىغا يەتكۈزۈلۈپ، سىلوسلاش ئورۇسىغا قاچىلىنىپ، چىڭدىلىنىپ ئېچىتىلدى. تېرىقچى ماۋىن خۇا مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: فۇجيەندىن كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر كەنتتە داۋاملىق تۇرۇپ مايسا يېتىشتۈرۈش، سۇغىرىش، پەرۋىش قىلىشنى ئۆگەتتى. بۇ يىل ئېگىز زەمبۇرۇغ ئوتىدىن مول ھوسۇل ئالدۇق. 3 قېتىم ئورۇپ مو بېشىدىن 12 توننىدەك ھوسۇل ئالدۇق. ھوسۇلى سىلوس قونىقىنىڭكىدىن 2 ھەسسىدىن كۆپرەك ئاشتى. ئېگىز زەمبۇرۇغ ئوتى فۇجيەن دېھقانچىلىق ئورمانچىلىق تاشۆزىدىكى تەتقىقاتچى لىن جەنشى يېتىشتۈرگەن ئەلا سۈپەتلىك ئوت چۆپ سورتى. قۇرغاقچىلىققا چىداملىق بولۇپ، ئۈنۈمسىز يەردىمۇ ئۆسىۋېرىدۇ. تەركىبىدە 10%-14% كىچە يىرىك ئاقسىل بار. hem yem